Rudana në dinë shëndin Dina Kirols, ata e përslushëve së Don't Be a Stranger. Vë 97 ma tretjo të album në Oasis Be Here Now stanua eden od najbërgu prodavani të albumin në site vriminja, so prodadeni na 350.000 kopi vë përvjo denu dizdavanje to. Vë shi e si ti përva pak rudene amerikanske o DJ producent jedan od najpoznatite remikseri